jer az između du i des ništa kanču. Ah, jer pek, jer pek, morat sum čekat.